سالوں سال نکل گئے اس آپادھاپی میں، یہ شہر اب بمبئی سے ممبئی ہو گیا۔ کورونا کال میں سواس کی درشٹی سے تو وجے صحیح سلامت رہا، لیکن کوئی پکچر بنائی اس نے جس میں کمر ٹوٹ گئی اس کی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وجو کا گھر بک گیا، اور ادھر گاؤں میں سنا بڑے بھیا نے بہت پیسہ جمع کر لیا تھا۔ ممبئی آنے کی اب ضرورت بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ نہیں کے برابر ہی آتے، اور آتے بھی تو وجو کے گھر نہیں رکتے، وہ کہیں کسی ہوٹل میں رکتے تھے۔ آج کل وجو کو ان کے ہاؤ بھاؤ ویوہار سے سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے اس لیے ممبئی آنا بند نہیں کیا تھا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے بند کیا تھا کہ بھیا اب وجو سے ملنے سے کترا رہے تھے۔ انہیں شاید یہ ڈر ستا رہا ہو کہ وجو اتنے سالوں ممبئی میں رکھنے کی قیمت نہ مانگ بیٹھے۔ کٹھن سمے میں اپنے ہی یاد آتے ہیں، اور وہ اجے بھیا جیسے اپنے ہوں تو زیادہ یاد آتے ہیں۔